Bačkog Brega do Srpske Crnje. Ukupna dužina je 185,5 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat. Patrijarh Srpski Porfirije služi liturgiju u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu, gde se danas obeležava 34 godine od ubistva

medija. Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,3.